Vedi diavolo ca africanța. Vedi ca africanța. Ca chatule tot noi cu acatule. Noi să avorim dacă cu acasi, ca în gorjul, trebuie ca ea.